0: Kiss.
1: Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai neljältä. Soul Sunday. Feel the rhythm, feel the soul.

0: Feel the Groove.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: salsan suurlähettiläät
1: Carlos ja Pedro
0: hämmentävät Tropico salsaa. Seos on herkullinen ja vähän tulinenkin,
1: mut sillai pehmeästi.
0: Lauantaisin 7:00.
1: Uusimmat tiistaisin ja torstaisin
0: samaan aikaan.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the salsa.
0: Groove.
1: Groove FM.

soul up your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum, puhelin huollot pikana.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 eurolla. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
17: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
19: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
22: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö, tietysti S-Marketista!
24: Elämä on ruokaa. S-Market. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
25: Tunne rytmi. Tunne ruokaa.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tukko hakee.
6: En, tuun.
7: Tule puhtiiloon.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
17: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
18: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
19: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Feel the rhythm. Feel the groove.

0: Buenas noches, amigos. Täällä taas Tropical Salsa.
1: Ja tässä Pedro ja vieressäni Carlos. Keittelemme teille aika vahvaa salsakastiketta. Tervetuloa Tropical Salsan pariin.
2: Lauantaisin 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
7: Global Connect. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Asiakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti.

0: Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Good morning, Grooves.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Uudellamaalla liikkuu mahdollisesti drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin. Jos sisätiloihin ei pääse, ihmisiä kehotetaan etsimään mahdollisimman suojainen paikka. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä on rajoitettu ja lentoliikenteessä esiintyy viidettä. Useat varhaisaamun lennot on ohjattu toisille lentokentille. Myös pääkaupunkiseudun julkinen liikenne on monin paikoin pysähdyksissä. HSL:n mukaan valtaosa busseista, raitiovaunuista, metroista tai lähijunista ei tällä hetkellä kulje. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi. Venäjän duumassa hyväksyttiin lakiesitys, joka sallii presidentti Vladimir Putinin laillisesti sijoittaa venäläisiä joukkoja muihin maihin Venäjän kansalaisten oikeuksien suojelemisen verukkeella. Venäjän mediassa on aiemmin esitetty useita arvioita siitä, mihin laki tähtää. Yksi mahdollisuus on, että lailla pyritään suojelemaan Putinia kansainväliseltä rikostuomioistuimelta. Toinen mahdollisuus on, että laki on tarkoitettu estämään ulkomaita käsittelemästä Ukrainassa tapahtuneita sotarikoksia. Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys on selvinnyt. Suomen Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyvät huomisen loppukilpailussa 17. Suomi on viisujen suurin voittajasuosikki vedonlyöntimarkkinoilla. Esiintymispaikka on historiaan peilaten erinomainen. Lordi otti 20 vuotta sitten Suomen historiallisen viisuvoiton esiinnyttyään niin ikään finaalissa paikalla 17.
0: Groove FM uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday tarjolla 4-6. Music to satisfy your soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin. Paljon.
0: 149. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhiloon.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä. Ja ota Barona.
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Moi!
12: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
11: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
15: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
16: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
15: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Uudellamaalla liikkui varhain aamulla mahdollisesti drooni. Alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamu 4. Aamu 7 jälkeen sisäministeriön pelastusviranomainen tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokenttään

0: lentokentällä on rajoitettu ja siinä esiintyy viivettä. Ensimmäisten lähtevien lentojen arvioiduksi lähtöajaksi on ilmoitettu kello 7.45. Useat varhaisaamun lennot ohjattiin toisille lentokentille. HSL kertoi aiemmin, että monet julkisen liikenteen linjat on peruttu. Tällä hetkellä liikenne kulkee suurilta osin normaalisti. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi. Hyvää huomenta Groovelta.
2: Good morning, Grooves.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaa.

0: 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Elisalta puhelimet ja

0: edullisia.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
4: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
5: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sanoi?
7: Niin. Se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuilloon.
10: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
11: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
12: Tunne rytmi. Tunne.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
9: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
10: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noni, lähetäänkö laivalla?
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Nokia.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Uudellamaalla liikkui varhain aamulla mahdollisesti drooni. Alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamu 4. Aamu 7.

0: Tämän jälkeen sisäministeriön pelastusviranomainen tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä on rajoitettu ja siinä esiintyy viivettä. Useat varhaisaamun lennot ohjattiin toisille lentokentille. HSL kertoi aiemmin, että monet julkisen liikenteen linjat on peruttu. Tällä hetkellä liikenne kulkee suurilta osin normaalisti. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi. Venäjän duumassa hyväksyttiin lakiesitys, joka sallii presidentti Vladimir Putinin laillisesti sijoittaa venäläisiä joukkoja muihin maihin Venäjän kansalaisten oikeuksien suojelemisen verukkeella. Venäjän mediassa on aiemmin esitetty useita arvioita siitä, mihin lavi tähtää. Yksi mahdollisuus on, että lailla pyritään suojelemaan Putinia kansainväliseltä rikostuomioistuimelta. Toinen mahdollisuus on, että laki on tarkoitettu estämään ulkomaita käsittelemästä Ukrainassa tapahtuneita sotarikoksia. Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys on selvinnyt. Suomen Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyvät huomisen loppukilpailussa 17. Suomi on viisujen suurin voittajasuosikki vedonlyöntimarkkinoilla. Esiintymispaikka on historiaan peilaten erinomainen. Lordi otti 20 vuotta sitten Suomen historiallisen viisuvoiton esiinnyttyään niin ikään finaalissa paikalla 17.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista.

0: tuotteista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En.

0: Vistek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Vistek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Hanskat.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Tunne rytmi. Tunne groove.
4: Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Mäpäs kerron sulle jutun.
10: Kerro.
9: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
10: Joo.
9: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
10: Mm-hmm.
9: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
10: Joo.
9: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
10: Ai eikö?
9: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
10: Aha.
9: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Tunne rytmi. Tunne.
8: Groove

0: Marios ja Astaluego, pitäkään santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Kuumia salsarytmejä groovilta, aina lauantaisin ilta 7. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.
1: Tervetuloa tropical salsan pariin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
3: Groove. Groove FM.

0: Groove FM. Maskussa nyt kevät-ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mä lähden rustaan. Tuun se mukaan.
3: Ostat sä taas grillin?
2: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
3: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
2: Ei riitä.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Ai, onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
0: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
1: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
0: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vain joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää. Bauhaus.fi.
9: Tää hyvältä.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomeen harhautui aamuyöllä ainakin yksi drooni, kertoo sisäministeriön pelastusjohtaja Kimmo Kohvakka STT:lle. Uudenmaan alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamu 4. Aamu 7 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä rajoitettiin varhain aamulla. Tällä hetkellä lentoliikenne on palautumassa. HSL kertoi aiemmin, että monet julkisen liikenteen linjat on peruttu. Nyt liikenne kulkee suurilta osin normaalisti. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi. Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys on selvinnyt. Suomen Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyvät huomisen loppukilpailussa 17. Suomi on viisujen suurin voittajasuosikki vedonlyöntimarkkinoilla. Esiintymispaikka on historiaan peilaten erinomainen. Lordi otti 20 vuotta sitten Suomen historiallisen viisuvoiton esiinnyttyään niin ikään finaalissa paikalla 17. Venäjän duumassa hyväksyttiin lakiesitys, joka sallii presidentti Vladimir Putinin laillisesti sijoittaa venäläisiä joukkoja muihin maihin Venäjän kansalaisten oikeuksien suojelemisen verukkeella. Venäjän mediassa on aiemmin esitetty useita arvioita siitä, mihin laki tähtää. Yksi mahdollisuus on, että lailla pyritään suojelemaan Putinia kansainväliseltä rikostuomioistuimelta. Toinen mahdollisuus on, että laki on tarkoitettu estämään ulkomaita käsittelemästä Ukrainassa tapahtuneita sotarikoksia.
13: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
7: Hyvää huomenta.
15: Groove FM.
16: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

Uven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:ltä Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Groove FM. Feel the rhythm, feel the soul. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgetsport.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Feel the rhythm. Feel the groove.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta.
5: Mm?
4: Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laittaisensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Check out blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä check out blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalvelu.

0: palveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Feel the rhythm. Feel the groove.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Moi!
8: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
15: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
14: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
16: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
20: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
21: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
20: Ja onhan meillä tekoälyjä.
21: Meidän pitäisi kouluttaa.
20: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
21: Pertti, teidän Miro on 7.
20: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
21: Pertti, hengitä ja ota Barona.
20: Barona!
22: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
23: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
24: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
25: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
26: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
27: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
28: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
29: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Hyvää huomenta.
5: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomeen harhautui aamuyöllä ainakin yksi drooni, kertoo sisäministeriön pelastusjohtaja Kimmo Kohvakka STT:lle. Uudenmaan alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamuneljää. Aamu 7 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä rajoitettiin varhain aamulla. Tällä hetkellä lentoliikenne on palautumassa. HSL kertoi aiemmin, että monet julkisen liikenteen linjat on peruttu. Nyt liikenne kulkee suurilta osin normaalisti. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi. Venäjän puolustusministeriö sanoo torjuneensa 355 ukrainalaista lennokkia viime yönä. Lukua ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä. Venäläisen riippumattoman median mukaan Ukraina on kuitenkin iskenyt laajasti Venäjälle. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videoita muun muassa Ukrainan hyökkäyksestä Ryazaniin, jossa Astran mukaan vahingoittui öljynjalostamo ja kaksi kerrostaloa. Ukrainan puolustusministeri neuvonantaja Serhii Sternenko väittää, että Venäjän ilmatorjunta olisi iskenyt kerrostaloon. Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys on selvinnyt. Suomen Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyvät huomisen loppukilpailussa 17. Suomi on viisujen suurin voittajasuosikki vedonlyöntimarkkinoilla. Esiintymispaikka on historiaan peilaten erinomainen. Lordi otti 20 vuotta sitten Suomen historiallisen viisuvoiton esiinnyttyään niin ikään finaalissa paikalla 17.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

Fridays are full of funk. Jos kaipaat funkia, meiltä sitä saa. Funky Friday, Groove FM, Funk Up Your Life.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt näyttää

0: Nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
12: Tuttu Sauni, ota easy ja nauti edelleen.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
16: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
17: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
16: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
18: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
19: vaasansähkö.fi.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
15: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Groove FM.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguaihin.
1: Bienvenidos. Bienvenidos todos.
0: Ripausrytmejä ja litra letkeyttä. Tropikaussaossa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.

0: Move FM on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Täällä Suomi huumaseen kun jatkuu ja Linda ja Pete on oman esityksensä jälkeen täällä toki hieman levännyt, mutta antanut myös lukuisia haastatteluita medioille. Ennen finaalia toki kiinnostaa se, oliko semifinaalissa jotakin hankaluutta ja ilmeni, että Peten toinen korvamonitori ei meinannut toimia ollenkaan esityksessä. Tässä Linda ja Pete kertoo tunteitaan tuossa hetkessä.
2: Mä olin ihan valmis vetämään, kuulun vaan siis toisesta korvakuulokkeesta, mutta se on vaan tekniikkaa ja siellä yhdelläkin olisi pärjätty, kun on vedetty aika paljon keikkoja ilmankin monitoreita.
3: Niin, että ilman mitään, ettei kuule ollenkaan.
2: Että semmoista tapahtuu, mutta siellä sitten tekniikka, ne teknikot ja kaikki henkilökunta, ne hoisi sen jossakin minuutissa.
3: Ja mähän seisoin siinä vieressä ja seurasin tätä tilannetta. Mä olin ensin silleen, mitä nyt tapahtuu? Koska just oli silleen, että me tiedettiin, että meidän pitää heti tämän jälkeen. No meidän vuoro mennä sisään. Sehän laulu siellä jo se italialainen.
2: Joo.
3: Ja sitten mä vaan silleen, Ja se vaan, ei kuule, ne yrittää uudestaan. Mutta sitten se nainen, se joka on niinku boss siinä. Se on niin makea ja se on niin sellainen, niin se on tälle. Ja sitten se vaan sanoi, we are prepared for all of these things. Se vaan sanoi mulle tälle, we know that this can happen, so we put the extra one. Ja sitten ne otti sulta pois sen lähettimen, vaihtoi uuteen ja sitten se oli kuin uusi.
1: Suomen tiimi nähtiin myös eilen esiintymässä kaikille avoimessa Viisukylässä ja kansa rakasti heidän esiintymistään. Suomi on ollut muutenkin framilla, kun kaupunkiin on saapunut Lordi ja Erika Wikman. Molemmat heistä on vetänyt keikkoja Viisutapahtumissa ja heidäthän tullaan näkemään lavalla myös lauantain finaalissa. Tämän lisäksi kaupunki on sekoittamassa Hääriä sekä Jaakko Parkkali, joka on tehnyt Liekin heittimen tahtiin koko somekansalle tutuksi tulleita rullaluistivideoita. Eilisen toisen semifinaalin jälkeen täällä käännetään katseet isosti kohti finaalia, kun sen treenit alkavat kovalla vauhdilla. Viime yönä julkaistiin finaalin esiintymisjärjestys ja Suomi esiintyy siellä 17. Yhteensä finaalissa esiintyy 25 maata. Hyvin vahvalla ennakkosuosikin paikalla Suomi vielä on, joten nyt viimeiset treenit ja let's go kohti finaalia.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevätale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
9: Valitaanko talo

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
0: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
8: Global Connect.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu!
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
14: James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
17: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
18: Päivän rennoin soundtrack.
19: Daytime Grooves.

0: Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Ai, onks buranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
17: Ja kyllä.
16: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
17: Näin.
16: No. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
17: Näin on.
16: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa. AD.
20: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
21: Ikä painaa.
20: Mikä painaa?
21: Kyllä, hintoja alas.
20: Nyt en ymmärrä.
21: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
20: Niin.
21: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
20: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
22: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
20: Pitkä omaan päähän?
22: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
20: Kiitos.
23: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
24: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
25: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
26: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
27: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
28: Claes Olsson.
29: Groove FM.
28: Groove FM. Never too much, never too much.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomeen harhautui aamuyöllä ainakin yksi drooni, kertoo sisäministeriön pelastusjohtaja Kimmo Kohvakka STT:lle. Uudenmaan alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamuneljää. Aamu 7 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä rajoitettiin varhain aamulla. Tällä hetkellä lentoliikenne on palautumassa. Pääministeri Petteri Orpo pitää noin puolen tunnin kuluttua tiedotustilaisuuden drooniuhasta. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorana osoitteessa is.fi. Venäjän puolustusministeriö sanoo torjuneensa 355 ukrainalaista lennokkia viime yönä. Lukua ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä. Venäläisen riippumattoman median mukaan Ukraina on kuitenkin iskenyt laajasti Venäjälle. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videoita muun muassa Ukrainan hyökkäyksestä Ryazaniin, jossa Astran mukaan vahingoittui öljynjalostamo ja kaksi kerrostaloa. Ukrainan puolustusministeri neuvonantaja Serhii Sternenko väittää, että Venäjän ilmatorjunta olisi iskenyt kerrostaloon. Vaatimukset Britannian pääministerin Keir Starmerin erosta eivät ota laantuakseen. Viimeisimmäksi erovaatimuksia vauhditti terveysministeri Wes Streeting, joka erosi tehtävästään torstaina ja samalla vaati myös Starmerin eroa. Starmerin haastajiksi on spekuloitu muun muassa energiaministeri Ed Milibandia ja entistä varapääministeriä Angela Raineria.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
0: Tunnerytmiin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ai ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.

Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
3: Global Connect.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
0: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
5: En mä nyt.

0: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
5: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
4: Just.
5: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Ai! Onks buranaa?
15: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin

0: 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsää aina.
8: Ei ole.
10: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
11: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Trooppinen salsa kastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00. Feel the rhythm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's Party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetääks laivalla?
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
11: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä omaan päähän?
12: Omaan päähän Wilhelm Hotti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Wilhelm Hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: Tunne rytmi. Tunne groove.
20: Groove FM.
21: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Puolustusvoimien mukaan droneista ei tehty aamuyöllä havaintoja. Vaara oli kuitenkin arvioitu ilmeiseksi ja siksi varotoimenpiteet aloitettiin, kertoi operaatiopäällikkö Kari Nisula tiedotustilaisuudessa. Droonijuhan vuoksi Uudenmaan alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamu 4. Aamu 7 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii 2 Kuopiossa eilisiltana tapahtunutta puukotusta. 2 miestä loukkaantui ja 1 otettiin kiinni epäiltynä. Poliisi sai hälytyksen tapahtuneesta Kuopion Kelloniemeen. Kerrostalon rappukäytävästä löytyi 2 miestä, joilla oli verta vuotavia vammoja. Alustavien selvitysten mukaan heitä oli lyöty teräaseella. Molemmat kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi epäilee kiinni otettua 29-vuotiasta kuopiolaista miestä 2 tapon yrityksestä. Vaatimukset Britannian pääministerin Keir Starmerin erosta eivät ota laantuakseen. Viimeisimmäksi erovaatimuksia vauhditti terveysministeri Wes Streeting, joka erosi tehtävästään torstaina ja samalla vaati myös Starmerin eroa. Starmerin haastajiksi on spekuloitu myös energiaministeri Ed Milibandia ja entistä varapääministeriä Angela Raineria.
0: Groove FM uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
0: Daytime Grooves.

soul up your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove.

0: Make your Friday funkier. Funky Friday. Tänään 7:00. Groove FM.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
7: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Tunne rytmi. Tunne groove.
0: Groove FM.
8: Groove FM.

0: Feel the Groove.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Euroviisuissa.
1: Terkkuja viinistä Euroviisuista. Täällä Suomi huumasen kun jatkuu ja Linda ja Pete on oman esityksensä jälkeen täällä toki hieman levännyt, mutta antanut myös lukuisia haastatteluita medioille. Ennen finaalia toki kiinnostaa se, oliko semifinaalissa jotakin hankaluutta ja ilmeni, että Peten toinen korvamonitori ei meinannut toimia ollenkaan esityksessä. Tässä Linda ja Pete kertoo tunteitaan tuossa hetkessä.
2: Mä olin ihan valmis vetämään, kuulun vaan siis toisesta korvakuulokkeesta, mutta se on vaan tekniikkaa ja siellä yhdelläkin olisi pärjätty, kun on vedetty aika paljon keikkoja ilmankin monitoreita.
3: Niin, että ilman mitään, ettei kuule ollenkaan.
2: Että semmoista tapahtuu, mutta siellä sitten tekniikka, ne teknikot ja kaikki henkilökunta, ne hoisi sen jossakin minuutissa.
3: Ja mähän seisoin siinä vieressä ja seurasin tätä tilannetta. Mä olin ensin silleen, mitä nyt tapahtuu? Koska just oli silleen, että me tiedettiin, että meidän pitää heti tämän jälkeen. On meidän vuoro mennä sisään. Sehän laulu siellä jo se italialainen.
2: Joo.
3: Ja sitten mä vaan silleen, Ja se vaan, ei kuule, ne yrittää uudestaan. Mutta sitten se nainen, se joka on niinku boss siinä. Joo. Se on niin makea ja se on niin sellainen, niin kuin se on tälleen. Ja sitten se vaan sanoi, we are prepared for all of these things. Se vaan sanoi mulle tälleen, we know that this can happen, so we put the extra one. Ja sitten otti sulta pois sen lähettimen, vaihto uuteen ja sitten se oli kuin uusi.
1: Suomen tiimi nähtiin myös eilen esiintymässä kaikille avoimessa Viisukylässä ja kansa rakasti heidän esiintymistään. Suomi on ollut muutenkin framilla, kun kaupunkiin on saapunut Lordi ja Erika Wikman. Molemmat heistä on vetänyt keikkoja viisutapahtumissa ja heidäthän tullaan näkemään lavalla myös lauantain finaalissa. Tämän lisäksi kaupunki on sekoittamassa Hääriä sekä Jaakko Parkkali, joka on tehnyt Liekin heittimen tahtiin koko somekansalle tutuksi tulleita rullaluistin videoita. Eilisen toisen semifinaalin jälkeen täällä käännetään katseet isosti kohti finaalia, kun sen treenit alkavat kovalla vauhdilla. Viime yönä julkaistiin finaalin esiintymisjärjestys ja Suomi esiintyy siellä 17. Yhteensä finaalissa esiintyy 25 maata. Hyvin vahvalla ennakkosuosikin paikalla Suomi vielä on, joten nyt viimeiset treenit ja let's go kohti finaalia.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: Funk Up Your Friday. 2 tunnin funk-pläjäys tänään 7:00. Groove FM.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Tunne rytmi. Tunne

0: Funk your weekend up. Funkia tulossa ilta seiskalta. Pysy kuulolla. Groove FM.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Päivän rennoin soundtrack.
0: Daytime Grooves.
5: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Puolustusvoimilla ei ole syytä epäillä, että droneja olisi tänään harhautunut Suomeen. Puolustusvoimien mukaan niin kauan kuin lähialueilla on laajoja lennokkihyökkäyksiä, on uhka, että droneja harhautuu Suomen alueelle. Droonijuhan vuoksi Uudenmaan alueen asukkaita kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen 4:00. 7:00 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia osoitteessa is.fi. Länsi-Uudenmaan poliisi sai tänään aamulla noin 10:00 ilmoituksen, jonka mukaan mies olisi uhannut naista Espoossa Tapiolan metroasemalla. Poliisi kertoo löytäneensä kuvaukseen sopivan miehen, jonka se otti haltuunsa. Alustavien tietojen mukaan nainen ei loukkaantunut tilanteessa. Poliisi epäilee miestä laittomasta uhkauksesta ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta. Vaatimukset Britannian pääministerin Keir Starmerin erosta eivät ota laantuakseen. Viimeisimmäksi erovaatimuksia vauhditti terveysministeri Wes Streeting, joka erosi tehtävästään torstaina ja samalla vaati myös Starmerin eroa. Starmerin haastajiksi on spekuloitu muun muassa energiaministeri Ed Milibandia ja entistä varapääministeriä Angela Raineria.
0: Groove FM uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

0: Tropical Salsa. Salsa-musiikin erikoisohjelma. Lauantaisin ilta 7:00. Carlos ja Pedro vievät sinut keskelle kuumuutta Karibian lämpöön.
1: Buenas tardes, todos los amigos de Tropical Salsa. ¿Qué tal, Pedro?
2: Muy bien, gracias.
3: Lauantaisin 7:00, uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.

0: Perjantai on groovella vähän funkimpi. Funky Friday alkaa 7:00. Groove FM.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Feel the rhythm.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday tarjolla 4-6. Music to satisfy your soul.

0: Onkaa viikonloppusi käyntiin Groovella. Funky Friday, tänään 7:00. Groove FM.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Daytime Grooves.

0: kaipaat funkkia? Meiltä sitä saa. Funky Friday, ilta 7:00. Groove FM.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusvoimilla ei ole syytä epäillä, että Suomeen olisi aamuyöllä harhautunut droneja. Mahdollisuutta ei kuitenkaan voida täysin poissulkea. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoi tiedotustilaisuudessa, että kukaan maailmassa ei pysty havaitsemaan kaikkia droneja. Vaaratiedote annettiin hieman ennen 4 yöllä, ja pelastusviranomainen ilmoitti 7 jälkeen vaaran olevan ohi. Herrasen mukaan nyt oli arvioitu aikaisempaa suurempi riski siitä, että aiempaa

0: kauppaa isompia ja isompaa räjähdyskuormaa kantavia droneja voisi harhautua Suomeen. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula kertoi, että Suomi sai tiedon droonien harhautumisuhasta etukäteen. Puolustusministeri Antti Häkkänen tuomitsee Ukrainan toiminnan, jos se aiheuttaa vaaraa Suomelle. Häkkäsen mukaan Suomi käy tänään keskustelua Ukrainan kanssa aamun droonihuhkasta. Ukrainan on järjestettävä toimintansa niin, ettei siitä aiheudu vaaraa tukia mailleen. Häkkäsen mukaan Suomella oli valmius voimankäyttöön merialueella. Häkkänen sanoo, että yksinkertainen ja suoraviivainen viestintä oli tarpeellista, sillä epäselvään viestiin ei olisi välttämättä reagoitu Suomessa. Suomen euroviisuvoiton todennäköisyys on noussut puolilta päivin 43% vedonlyöntitilastoissa. Vielä aamulla luku oli 38%. Luku on Suomen historian korkein euroviisujen vedonlyönnissä. Toisella sijalla on Australia 15% todennäköisyydellä ja kolmantena Kreikka 7%.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on laajalti poutaa ja monin paikoin osittain aurinkoista. Länsi-Suomessa tulee iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Illaksi ja ensi yöksi itään saapuu vesisadealue. Huomenna pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisilla alueilla alempi.
2: Feel the rhythm.
1: Feel the groove.

0: makes your Friday funkier. Funky Friday, tänään 7:00. Groove FM.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Feel the rhythm. Feel the

0: salsan suurlähettiläät
1: Carlos ja Pedro
0: hämmentävät Tropico salsaa. Seos on herkullinen ja vähän tulinenkin,
1: mut sillai pehmeästi.
0: Lauantaisin 7:00.
1: Uusimmat tiistaisin ja torstaisin
0: samaan aikaan.

0: Groove FM on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Täällä Suomi huumaseen kun jatkuu ja Linda ja Pete on oman esityksensä jälkeen täällä toki hieman levännyt, mutta antanut myös lukuisia haastatteluita medioille. Ennen finaalia toki kiinnostaa se, oliko semifinaalissa jotakin hankaluutta ja ilmeni, että Peten toinen korvamonitori ei meinannut toimia ollenkaan esityksessä. Tässä Linda ja Pete kertoo tunteitaan tuossa hetkessä.
2: Mä olin ihan valmis vetämään, kuuluu vaan siis toisesta korvakuulokkeesta, mutta se on vaan tekniikkaa ja siellä yhdelläkin olisi pärjätty, kun on vedetty aika paljon keikkoja ilmankin monitoreita.
3: Niin, että ilman mitään, ilman ettei kuule ollenkaan.
2: Että semmoista tapahtuu, mutta siellä sitten tekniikka, ne teknikot ja kaikki henkilökunta, ne hois sen jossakin minuutissa.
3: Ja mähän seisoisin vieressä ja seurasin tätä tilannetta. Mä olin ensin silleen, apua, mitä nyt tapahtuu? Koska just oli silleen, että me tiedettiin, että meidän pitää heti tämän jälkeen. No meidän vuoro mennä sisään, sehän laulu siellä jo se italialainen.
2: Joo.
3: Ja sitten mä vaan silleen, oh. Ja se vaan, ei kuule, ne yrittää uudestaan. Mutta sitten se nainen, se joka on niinku boss siinä. Joo. Se on niin makea ja se on niin sellainen, niin kuin se on tälleen. Ja sitten se vaan sanoi, we are prepared for all of these things. Se vaan sanoi mulle tälleen, we know that this can happen, so we put the extra one. Ja sitten ne otti sulta pois sen lähettimen vaihtouuteen ja sitten se oli kuin uusi.
1: Suomen tiimi nähtiin myös eilen esiintymässä kaikille avoimessa Viisukylässä ja kansa rakasti heidän esiintymistään. Suomi on ollut muutenkin framilla, kun kaupunkiin on saapunut Lordi ja Erika Wigman. Molemmat heistä on vetänyt keikkoja viisutapahtumissa ja heidäthän tullaan näkemään lavalla myös lauantain finaalissa. Tämän lisäksi kaupunki on sekoittamassa Hääriä sekä Jaakko Parkkali, joka on tehnyt Liekin heittimen tahtiin koko somekansalle tutuksi tulleita rullaluistin videoita. Eilisen toisen semifinaalin jälkeen täällä käännetään katseet isosti kohti finaalia, kun sen treenit alkavat kovalla vauhdilla. Viime yönä julkaistiin finaalin esiintymisjärjestys ja Suomi esiintyy siellä 17. Yhteensä finaalissa esiintyy 25 maata. Hyvin vahvalla ennakkosuosikin paikalla Suomi vielä on, joten nyt viimeiset treenit ja let's go kohti finaalia.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: Get the funk up. Funky Friday. Tänään ilta 7:00. Groove FM.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Feel the rhythm. Feel the groove.

Ruuven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Groove FM. Feel the rhythm, feel the soul. Groove.

soul up your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove.

0: Funky Friday tänään ilta 7:ltä. Groove FM.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tunne rytmi. Tunne groove.
0: Groove.

Ilta-Sanomien uutiset. Suomen ilmatilaan ei lopulta tullut droonia, vaikka Uudellamaalla annettiin vaaratiedote aamuyöllä. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisulan mukaan alueloukkausta ei tapahtunut. Kyse oli merkittävästä ja etukäteen tiedetystä droonihuhasta. Nyt oli arvioitu aikaisempaa suurempi riski siitä, että aiempaa isompia ja isompaa räjähdyskuormaa kantavia drooneja

0: voisi harhautua Suomeen. Ilmavoimien komentaja Timo Herrasen mukaan hävittäjät olivat ilmassa koko ajan ja niillä oli valmius tulen käyttöön. Pääministeri Petteri Orpo myönsi, että viranomaisviestintä ei tavoittanut kaikkia kansalaisia. Orpo muistutti, että Suomeen ei kohdistu edelleenkään sotilaallista uhkaa. Pohjanmaan poliisi tutkii Ilmajoella eilisiltana tapahtunutta vakavaa liikenneonnettomuutta. Ulosajo tapahtui Nikkolantien ja Seinäjoentien risteyksessä ilta 9 aikaan. Autossa ollut 17-vuotias kuljettaja sekä 16- ja 17-vuotiaat matkustajat kuljetettiin sairaalaan. Poliisin mukaan kuljettaja on alustavien tutkimusten perusteella ajanut suurella nopeudella stop-merkin ohi pysähtymättä. Vedonlyöjät pitävät Suomea Euroviisujen todennäköisimpänä voittajana. Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen voittoon uskoo 43% vedonlyöjistä, mikä on maan kaikkien aikojen korkein luku. Toisella sijalla on Australia 15% todennäköisyydellä ja kolmantena Kreikka 7%. Euroviisujen finaali käydään huomenna Itävallan Wienissä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on laajalti poutaa ja monin paikoin osittain aurinkoista. Länsi-Suomessa tulee iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Illaksi ja ensi yöksi itään saapuu vesisadealue. Huomenna pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisilla alueilla alempi.
2: Iltapäivän rennoin soundtrack.
3: Afternoon Grooves.
2: Groove FM.

0: Groove FM. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtui?
2: Lappari meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
17: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja

0: tai hauskuusammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
4: Tunne rytmi. Tunne. Groove.

0: Groove FM. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
14: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
17: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Buenas noches, amigos. Täällä taas Tropical Salsa.
1: Ja tässä Pedro ja vieressäni Carlos. Keittelemme teille aika vahvaa salsakastiketta. Tervetuloa Tropical Salsan pariin.
2: Lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
13: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
16: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
16: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
19: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
20: Oletko sinäkin tulevaisuuden osa?
1: Groove FM.
0: Groove FM.

Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, että tekstiviestipohjainen varoitusjärjestelmä saadaan käyttöön mahdollisimman pian. 112 Suomi-sovellus kyykkäsi aamulla, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote droniuhan vuoksi. Droneja ei lopulta harhautunut Suomeen. Orpo myönsi, että ensiviestintätilanteesta jätti useita kysymyksiä auki. Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoi tiedotustilaisuudessa, että Cell Broadcast-järjestelmä, jossa viestin kohteina ovat puhelinverkon tukiasemat, pyritään saamaan toimintaan ensi vuoden aikana. Pohjanmaan poliisi tutkii Ilmajoella eilisiltana tapahtunutta vakavaa liikenneonnettomuutta. Ulosajo tapahtui Nikkolantien ja Seinäjoen tien risteyksessä ilta 9 aikaan. Autossa ollut 17-vuotias kuljettaja sekä 16- ja 17-vuotiaat matkustajat kuljetettiin sairaalaan. Poliisin mukaan kuljettaja on alustavien tutkimusten perusteella ajanut suurella nopeudella stop-merkin ohi pysähtymättä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiistää uutisen, jonka mukaan Iran olisi säilyttänyt suurimman osan ohjuskapasiteetistaan. Trumpin mukaan 80% Iranin ohjuskapasiteetista olisi poissa käytöstä Yhdysvaltojen ja Israelin tekemien

0: iskujen takia. New York Times uutisoi aiemmin tällä viikolla, että Iran oli onnistunut palauttamaan suurimman osan sotilaallisesta kapasiteetistaan. Trump kritisoi lehden uutisointia maanpetokselliseksi.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on laajalti poutaa ja monin paikoin osittain aurinkoista. Länsi-Suomessa tulee iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Illaksi ja ensi yöksi itään saapuu vesisadealue. Huomenna pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisilla alueilla alempi.
1: Tunne rytmi.
2: Tunne Groove FM.
3: I want you to get together.

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai neljältä. Soul Sunday. Feel the rhythm, feel the soul.

0: Groove FM. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ai ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
13: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
14: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
17: Tunne rytmi. Tunne.
0: Groove.

0: Groove FM on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Täällä Suomi huumasen kun jatkuu ja Linda ja Pete on oman esityksensä jälkeen täällä toki hieman levännyt, mutta antanut myös lukuisia haastatteluita medioille. Ennen finaalia toki kiinnostaa se, oliko semifinaalissa jotakin hankaluutta ja ilmeni, että Peten toinen korvamonitori ei meinannut toimia ollenkaan esityksessä. Tässä Linda ja Pete kertoo tunteitaan tuossa hetkessä.
2: Mä olin ihan valmis vetämään, kuulun vaan siis toisesta korvakuulokkeesta, mutta se on vaan tekniikkaa ja siellä yhdelläkin olisi pärjätty, kun on vedetty aika paljon keikkoja ilmankin monitoreita.
3: Niin, että ilman mitään, ettei kuule ollenkaan.
2: Että semmoista tapahtuu, mutta siellä sitten teknikot ja kaikki henkilökunta ne hoisi sen jossakin minuutissa.
3: Ja mähän seisoin siinä vieressä ja seurasin tätä tilannetta. Mä olin ensin silleen, mitä nyt tapahtuu? Koska just oli silleen, että me tiedettiin, että meidän pitää heti tämän jälkeen. On meidän vuoro mennä sisään. Sehän laulu siellä jo se italialainen.
2: Joo.
3: Ja sitten mä vaan silleen, Ja se vaan, ei kuule, ne yrittää uudestaan. Mutta sitten se nainen, se joka on niinku boss siinä. Joo. Se on niin makea ja se on niin sellainen, niin kuin se on tälle. Ja sitten se vaan sanoi, we are prepared for all of these things. Se vaan sanoi mulle tälle, we know that this can happen, so we put the extra one. Ja sitten otti sulta pois sen lähettimen, vaihto uuteen ja sitten se oli kuin uusi.
1: Suomen tiimi nähtiin myös eilen esiintymässä kaikille avoimessa Viisukylässä ja kansa rakasti heidän esiintymistään. Suomi on ollut muutenkin framilla, kun kaupunkiin on saapunut Lordi ja Erika Wikman. Molemmat heistä on vetänyt keikkoja Viisutapahtumissa ja heidäthän tullaan näkemään lavalla myös lauantain finaalissa. Tämän lisäksi kaupunki on sekoittamassa Hääriä sekä Jaakko Parkkali, joka on tehnyt Liekin heittimen tahtiin koko somekansalle tutuksi tulleita rullaluistin videoita. Eilisen toisen semifinaalin jälkeen täällä käännetään katseet isosti kohti finaalia, kun sen treenit alkavat kovalla vauhdilla. Viime yönä julkaistiin finaalin esiintymisjärjestys ja Suomi esiintyy siellä 17. Yhteensä finaalissa esiintyy 25 maata. Hyvin vahvalla ennakkosuosikin paikalla Suomi vielä on, joten nyt viimeiset treenit ja let's go kohti finaalia.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: Groove FM. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: Niin, näin. No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on. Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla buskesport.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Tunne rytmi. Tunne.
14: Groove FM.

perjantaisin aina ilta 7:ltä. Funky Friday. Get the funk up with Funky Friday. Groove.

0: Make your Friday funkier. Funky Friday. Tänään 7:00. Groove FM.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha-ha-ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
16: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
15: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
16: Joo, toi on hyvä kysymys.
15: Ei näin.
16: Aha.
15: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
16: Okei.
15: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
17: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
19: You're listening to Afternoon Grooves.
0: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Uudellamaalla varhain aamulla annettu varoitus droniuhasta liittyi Ukrainan lennokkioperaatioihin, kerrotaan puolustusvoimien viestinnästä Ilta-Sanomille. Puolustusvoimat sai varhain aamuyöstä tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista, jotka liittyvät Ukrainan lennokkioperaatioihin sen puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Odotettu kohdealue oli Porvoon ja Helsingin alue. Puolustusvoimilla ei ole tietoa, että droneja olisi tullut Suomen alueelle. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoi tiedotustilaisuudessa, että tilanne oli erilainen kuin aiempien droniuhkien kohdalla. Kyse oli aiempaa isommista lennokeista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen kärsivällisyytensä Iranin kanssa on loppumassa. Trump puhui asiasta toimittajille lentokoneessa palatessaan Kiinan vierailuutaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Trump sanoi myös, että Kiinan presidentti Xi Jinping oli hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että Iranin on avattava Hormuzin salmi rahtiliikenteelle. Trump kertoi harkitsemansa pakotteiden purkamista kiinalaisilta öljyyhtiöiltä, jotka ostavat iranilaista öljyä. Jääkiekon MM-kisat käynnistyvät tänään Sveitsissä. Leijonat kohtaa vajaan puolen tunnin kuluttua alkavassa avausottelussaan Saksan. Päävalmentaja Antti Pennanen on asettanut ykkösketjuun kapteeni Alexander Barkovin, Sakari Mannisen ja Teuvo Teräväisen. Maalilla aloittaa Justus Annunen. Ottelua seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tänään on laajalti poutaa ja monin paikoin osittain aurinkoista. Länsi-Suomessa tulee iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Illaksi ja ensi yöksi itään saapuu vesisadealue. Huomenna pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisilla alueilla alempi.
2: Groove FM.
1: Groove FM.

0: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Kuumia salsarytmejä groovilta. Aina lauantaisin ilta 7:ltä. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.
1: Tervetuloa tropical salsan pariin.

0: Groove FM. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
15: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
16: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
18: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
19: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Feel the rhythm.
14: Feel.

soul up your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon MM-kisat ovat alkaneet Sveitsissä. Leijonat pelaa parhaillaan käynnissä olevassa avausottelussaan Saksaa vastaan. Päävalmentaja Antti Pennanen asetti ykkösketjuun kapteeni Alexander Barkovin, Sakari Mannisen ja Teuvo Teräväisen. Suomen maalilla torjuu Justus Annunen. Barkov kehui laitatovereitaan Ilta-Sanomille ennen ottelua. Hän sanoi, että Manninen ajattelee peliä erittäin hyvin ja Teräväinen on ylitaitava pelaaja, joka näkee kentän erinomaisesti. Ottelua seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Vegas Golden Knights on edennyt NHL:n läntisen konferenssin finaaleihin. Joukkue voitti Anaheim Ducksin maalein 5-1 ja nappasi jatkopaikan otteluvoitoin 4-2. Ottelun jälkeen päävalmentaja John Tortorella ei kuitenkaan suostunut puhumaan medialle, mikä on NHL:ssä erittäin harvinaista. Myös joukkueen pukuhuoneen ovi pysyi kiinni toimittajilta, vaikka pelaajia yleensä saa haastatella pukukopissa. Joukkue kohtaa läntisen konferenssin loppuottelusarjassa Colorado Avalanchen. Seiväshyppäjä Vilma Heltelä on palannut harjoittelemaan kuukauden tauon jälkeen. Heltelä kertoi Instagramin tarinoissa jatkavansa seiväshypyn parissa. Hän joutui huhtikuun alussa onnettomuuteen harjoituksissa ja sai aivotärähdyksen, kun levytanko osui hänen päähänsä epäonnistuneen toiston seurauksena. Heltelä kertoi aiemmin MTV:lle, ettei turman pitäisi vaikuttaa merkittävästi kesän kisakauteen. Yleisurheilun EM-kisat käydään elokuussa Birminghamissa. Alkuperäinen Kanada-malja hajosi Tapparan kultajuhlissa keskiviikkona. Tapparan pelaaja Christian Tanus nosti palkintoa ilmaan, jolloin maljaosa irtosi ja putosi jäälle. Tamperelainen kultaseppämestari Jyrki Karvinen kertoo IS-urheilulle, että kyseessä on 75 vuotta vanha alkuperäinen palkinto, jonka korjaaminen on äärimmäisen vaikeaa. Karvisen mukaan palkintoa nostettiin väärin, poikittain, vaikka se olisi pitänyt nostaa alhaalta ylös. Kultaseppämestari sanoo löytäneensä uusia kirosanoja nähtyään hajoamisen videolta. Tappara voitti SM-liigan mestaruuden voittamalla KK:n 7. loppuottelussa maalein 2-1.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi.

0: FM. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
11: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Mitä tapahtui?
13: Lappari meni rikki.
14: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
15: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomi Pop

0: Funk up your Friday. Kahden tunnin funk-pläjäys tänään ilta 7:00. Groove FM.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
10: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
11: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
12: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
13: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
16: Tunne rytmi. Tunne
17: Groove FM.
18: We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, että tekstiviestipohjainen varoitusjärjestelmä saadaan käyttöön niin nopeasti kuin mahdollista. Orpo kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa, joka järjestettiin sen jälkeen, kun Uudellamaalla oli varhain aamulla vaara-ilmoitus droniuhan vuoksi. Droneja ei lopulta harhautunut Suomeen. Orpo myönsi, että ensiviestintä tilanteesta jätti useita kysymyksiä auki. Kyse olisi niin sanotun Cell Broadcast-teknologian käytöstä, jossa viestin kohteena ovat puhelinverkon tukiasemat, jotka toimittavat viestin kaikkiin kuuluvuusalueensa puhelimiin. Sisäministeriöstä on luvattu järjestelmää toimintaan ensi vuoden aikana. Orpo kehotti myös suomalaisia lataamaan 112 Suomi-sovelluksen puhelimiinsa, vaikka sovelluksessa oli aamun kriittisellä hetkellä tekninen häiriö. Pohjanmaan poliisi tutkii Ilmajoella tapahtunutta vakavaa liikenneonnettomuutta. Ulosajo tapahtui Nikkolantien ja Seinäjoentien risteyksessä eilisiltana. Autossa ollut 17-vuotias kuljettaja sekä 16- ja 17-vuotiaat matkustajat kuljetettiin sairaalaan. Poliisin mukaan kuljettaja on alustavien tutkimusten perusteella ajanut suurella nopeudella stop-merkin ohi pysähtymättä. Tampere ja Helsinki ovat Ylen mukaan kiinnostuneita isännöimään euroviisuja ensi vuonna, jos Suomi voittaa lauantain finaalin. Euroviisut voivat tuoda isäntäkaupungille huomattavan taloudellisen hyödyn.

0: Esimerkiksi toissa vuonna Malmössä pidetyt euroviisut toivat alueelle yli 38 miljoonaa euroa matkailutuloja.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on laajalti poutaa ja monin paikoin osittain aurinkoista. Länsi-Suomessa tulee iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Illaksi ja ensi yöksi itään saapuu vesisadealue. Huomenna pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisilla alueilla alempi.
2: Groove FM.
1: Groove FM.

0: Groove FM. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
10: Ostat sä taas grillin?
9: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
10: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
9: Ei riitä.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Ai. Onks Burana?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Let's Eetuilaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.

0: Ja.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Iso pää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
13: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
14: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
15: Kyllä.
14: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
15: Kyllä.
14: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei. No that's it. Se on se tilanne. Mene nauti lomasta, se palaa asiaan jotenkin korvausasioiden perästä sitten loman jälkeen.
15: Joo. Sulla on päivät ja aikataulut annettu, sut siirretään chillaa. Mm. Älä pilkkää näitä 3 päivää iteltäs.
14: Ja meiltä.
15: Joo. Ja just, että ota jotain vastuuta siitä, että jos sä oot tilannut jotain.
13: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguaihin.
1: Bienvenidos. Bienvenidos todos.
0: Ripausrytmejä ja litra letkeyttä. Tropicaussaossa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Love FM on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Täällä Suomi huumasen kun jatkuu ja Linda ja Pete on oman esityksensä jälkeen täällä toki hieman levännyt, mutta antanut myös lukuisia haastatteluita medioille. Ennen finaalia toki kiinnostaa se, oliko semifinaalissa jotakin hankaluutta ja ilmeni, että Peten toinen korvamonitori ei meinannut toimia ollenkaan esityksessä. Tässä Linda ja Pete kertoo tunteitaan tuossa hetkessä.
2: Mä olin ihan valmis vetämään, kuulu vaan siis toisesta korvakuulokkeesta, mutta se on vaan tekniikkaa ja siellä yhdelläkin olisi pärjätty, kun on vedetty aika paljon keikkoja ilmankin monitoreita.
3: Niin, että ilman mitään, ettei kuule ollenkaan.
2: Että semmoista tapahtuu, mutta siellä sitten teknikot ja kaikki henkilökunta ne hoisi sen jossakin minuutissa.
3: Ja mähän seisoin siinä vieressä ja seurasin tätä tilannetta. Mä olin ensin silleen, mitä nyt tapahtuu? Koska just oli silleen, että me tiedettiin, että meidän pitää heti tämän jälkeen. No meidän vuoro mennä sisään. Sehän laulu siellä jo se italialainen.
2: Joo.
3: Ja sitten mä vaan silleen, oh. Ja se vaan, ei kuule, ne yrittää uudestaan. Mutta sitten se nainen, se joka on niinku boss siinä. Joo. Se on niin makea ja se on niin sellainen, niin se on tälle. Ja sitten se vaan sanoi, we are prepared for all of these things, se vaan sanoi mulle tälleen. We know that this can happen, so we put the extra one. Ja sitten ne otti sulta pois sen lähettimen, vaihto uuteen ja sitten se oli kuin uusi.
1: Suomen tiimi nähtiin myös eilen esiintymässä kaikille avoimessa Viisukylässä ja kansa rakasti heidän esiintymistään. Suomi on ollut muutenkin framilla, kun kaupunkiin on saapunut Lordi ja Erika Wikman. Molemmat heistä on vetänyt keikkoja Viisutapahtumissa ja heidäthän tullaan näkemään lavalla myös lauantain finaalissa. Tämän lisäksi kaupunki on sekoittamassa Hääriä sekä Jaakko Parkkali, joka on tehnyt Liekin heittimen tahtiin koko somekansalle tutuksi tulleita rullaluistivideoita. Eilisen toisen semifinaalin jälkeen täällä käännetään katseet isosti kohti finaalia, kun sen treenit alkavat kovalla vauhdilla. Viime yönä julkaistiin finaalin esiintymisjärjestys ja Suomi esiintyy siellä 17. Yhteensä finaalissa esiintyy 25 maata. Hyvin vahvalla ennakkosuosikin paikalla Suomi vielä on, joten nyt viimeiset treenit ja let's go kohti finaalia.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: Groove FM. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Let's.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday tarjolla 4-6. Music to satisfy your soul.

0: Funk your weekend up. Funkia tulossa ilta seiskalta. Pysy kuulolla. Groove FM.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
17: Global Connect.

Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta.

0: Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella maskuista ja masku.comista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
8: Pääministeri Petteri Orpo lennätettiin sotilaskoneella Helsinkiin kesämökiltään Kainuusta viime yönä droonin vuoksi, kertoo Ilta-Sanomat. Puolustusvoimat sai hieman ennen kello yhtä yöllä tiedon mahdollisesti Suomeen harhautuvista lennokeista, jotka liittyivät Ukrainan operaatioon Venäjällä. Pelkona oli, että raskaassa räjähdelastissa olevat droonit voivat harhautua uudelle maalle. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi puolustusvoimille tulenkäyttöluvan, ja hävittäjät partioivat Uudenmaan yllä läpi aamuyön. Ilmatila tyhjennettiin siviilikoneista, ja Helsinki-Vantaan lentoliikenne sekä Suomenlahden meriliikenne reititettiin uudelleen. Lopulta Suomeen ei harhautunut puolustusvoimien tietojen mukaan drooneja, ja sisäministeriön pelastusviranomainen tiedotti aamu 7 vaaran olevan ohi. Suomeen harhautuvat droonit voivat aiheuttaa pelkoa, joka saa kyseenalaistamaan Suomen sitoutumista Ukrainan tukemiseen, arvioi suojelupoliisi Ylelle. Tilanne voi horjuttaa myös luottamusta viranomaisten toimintaan. Supon mukaan tilanne pelaa Venäjän pussiin. Tiedustelupalvelu toteaa, että Venäjä hyödyntää tilannetta informaatiovaikuttamisessaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen kärsivällisyytensä Iranin kanssa on loppumassa. Trump puhui asiasta toimittajille lentokoneessa palatessaan Kiinan vierailultaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Trump sanoi myös, että Kiinan presidentti Xi Jinping oli hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että Iranin on avattava Hormutsin salmi rahtiliikenteelle.
4: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänään on laajalti poutaa ja monin paikoin osittain aurinkoista. Länsi-Suomessa tulee iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Illaksi ja ensi yöksi itään saapuu vesisadealue. Huomenna pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisilla alueilla alempi.
4: This is Funky Friday. Groove FM. Let's funk it up.

Make your Friday funkier. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
5: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
4: Just.
5: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
8: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
10: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
4: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Funky Friday.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, kukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
12: Ai, onks buranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen Economy-huolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
21: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
22: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
23: Tunteiden paloa mailan varressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteriä laatee tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentään mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
27: Funkkaa viikonloppusi käyntiin Groovella. Funky.

0: Trooppinen salsa kastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00. Feel the rhythm.
2: Feel.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder, when quality matters.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: Noniin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
14: Mistä sä oot sit noi ostanut?
15: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallink

0: Yle.fi.
1: No niin, lähdetäänkö laivalla?
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Myrkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
8: Pääministeri Petteri Orpo lennätettiin sotilaskoneella Helsinkiin kesämökiltään Kainuusta viime yönä droniuhan vuoksi, kertoo Ilta-Sanomat. Puolustusvoimat sai hieman ennen kello yhtä yöllä tiedon mahdollisesti Suomeen harhautuvista lennokeista, jotka liittyivät Ukrainan operaatioon Venäjällä. Pelkona oli, että raskaassa räjähdelastissa olevat droonit voivat harhautua uudelle maalle. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi puolustusvoimille tulenkäyttöluvan, ja hävittäjät partioivat Uudenmaan yllä läpi aamuyön. Hallituslähteistä kerrotaan IS:lle, että puolustusvoimat nosti valmiuden huippuunsa, ja käytössä olivat hävittäjien lisäksi maavoimien NH-90 kuljetushelikopterit sekä merivoimien ja rajavartiolaitoksen ilmatorjunta-aseet. Lopulta Suomeen ei harhautunut puolustusvoimien tietojen mukaan drooneja. Suomalaistaistelija on haavoittunut vakavasti Ukrainassa alkuviikosta. Ukrainan sodassa taistelevia suomalaisvapaaehtoisia tukeva Your Finnish Friends ry-järjestö vahvistaa asian Ilta-Sanomille. Taistelija kertoo sosiaalisessa mediassa astuneensa miinaan evakuoidessaan käteen haavoittunutta ryhmäläistään etulinjassa. Räjähdyksessä hän menetti tajuntansa ja hänet evakuoitiin yli vuorokauden odotuksen jälkeen. Taistelijan henkilöllisyys ei ole IS:n tiedossa. Leijonat aloitti jääkiekon MM-turnauksen 3-1 voitolla Saksasta. Suomen maalintekijät olivat Anton Lundell, Jesse Puljujärvi ja Aatu Räty. Leijonien MM-urakka jatkuu huomenna ottelulla Unkaria vastaan.
4: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Matalapaineen keskus liikkuu kaakosta Suomen ylle. Siihen liittyvä pilvisyys ja sadealue levittäytyy Suomeen niin, että sää jää poutaiseksi ainoastaan osin maan lounais- ja länsiosassa sekä osassa läntistä ja pohjoista Lappia. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on koko maassa poutaisilla alueilla 15-19 astetta, sateisilla alueilla ja käsivarren Lapissa 10-15 astetta.
4: This is Funky Friday. Groove FM. Let's funk it up.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
9: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
10: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Groove FM is gonna funk you up.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
10: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Feel the funk. Feel the groove effect.

Groove FM is gonna funk you up. Perjantaisin aina ilta 7:ltä.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En, tuun. Tule puu iloon.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lennätettiin sotilaskoneella Helsinkiin kesämökiltään Kainuusta viime yönä droniuhan vuoksi, kertoo Ilta-Sanomat. Puolustusvoimat sai hieman ennen kello 1 yöllä tiedon mahdollisesti Suomeen harhautuvista lennokeista, jotka liittyivät Ukrainan operaatioon Venäjällä. Pelkona oli, että raskaassa räjähdelastissa olevat droonit voivat harhautua uudelle maalle. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi puolustusvoimille tulenkäyttöluvan, ja hävittäjät partioivat Uudenmaan yllä läpi aamuyön. Hallituslähteistä kerrotaan IS:lle, että puolustusvoimat nosti valmiuden huippuunsa, ja käytössä olivat hävittäjien lisäksi maavoimien NH-90 kuljetushelikopterit sekä merivoimien ja rajavartiolaitoksen ilmatorjunta-aseet. Lopulta Suomeen ei harhautunut puolustusvoimien tietojen mukaan drooneja. Suomalaistaistelija on haavoittunut vakavasti Ukrainassa alkuviikosta. Ukrainan sodassa taistelevia suomalaisvapaaehtoisia tukeva Your Finnish Friends ry-järjestö vahvistaa asian Ilta-Sanomille. Taistelija kertoo sosiaalisessa mediassa astuneensa miinaan evakuoidessaan käteen haavoittunutta ryhmäläistään etulinjassa. Räjähdyksessä hän menetti tajuntansa ja hänet evakuoitiin yli vuorokauden odotuksen jälkeen. Taistelijan henkilöllisyys ei ole IS:n tiedossa. Leijonat aloitti jääkiekon MM-turnauksen 3-1 voitolla Saksasta. Suomen maalintekijät olivat Anton Lundell, Jesse Puljujärvi ja Aatu Räty. Leijonien MM-urakka jatkuu huomenna ottelulla Unkaria vastaan. Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Matalapaineen keskus liikkuu kaakosta Suomen ylle. Siihen liittyvä pilvisyys ja sadealue levittäytyy Suomeen niin, että sää jää poutaiseksi ainoastaan osin maan lounais- ja länsiosassa sekä osassa läntistä ja pohjoista Lappia. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on koko maassa poutaisilla alueilla 15-19 astetta, sateisilla alueilla ja käsivarren Lapissa 10-15 astetta. Feel the rhythm. Feel the groove FM. Groove FM.

0: Tropical Salsa. Salsa-musiikin erikoisohjelma. Lauantaisin ilta 7:00. Carlos ja Pedro vievät sinut keskelle kuumuutta Karibian lämpöön.
1: Buenas tardes, todos los amigos de Tropical Salsa. ¿Qué tal, Pedro?
2: Muy bien, gracias.
3: Lauantaisin 7:00, uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan. Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
1: Tunnerytmi. Tunne.

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai neljältä. Soul Sunday.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Tunne rytmi. Tunne
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Vietä rennompi ilta Groovella.
3: Sunset Sounds.
2: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lennätettiin sotilaskoneella Helsinkiin kesämökiltään Kainuusta viime yönä droniuhan vuoksi, kertoo Ilta-Sanomat. Puolustusvoimat sai hieman ennen kello yhtä yöllä tiedon mahdollisesti Suomeen harhautuvista lennokeista, jotka liittyivät Ukrainan operaatioon Venäjällä. Pelkona oli, että raskaassa räjähdelastissa olevat droonit voivat harhautua uudelle maalle. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi puolustusvoimille tulenkäyttöluvan ja hävittäjät partioivat Uudenmaan yllä läpi aamuyön. Hallituslähteistä kerrotaan IS:lle, että puolustusvoimat nosti valmiuden huippuunsa ja käytössä olivat hävittäjien lisäksi maavoimien NH-90 kuljetushelikopterit sekä merivoimien ja rajavartiolaitoksen ilmatorjunta-aseet. Lopulta Suomeen ei harhautunut puolustusvoimien tietojen mukaan drooneja. Suomalaistaistelija on haavoittunut vakavasti Ukrainassa alkuviikosta. Ukrainan sodassa taistelevia suomalaisvapaaehtoisia tukeva Your Finnish Friends ry-järjestö vahvistaa asian Ilta-Sanomille. Taistelija kertoo sosiaalisessa mediassa astuneensa miinaan evakuoidessaan käteen haavoittunutta ryhmäläistään etulinjassa. Räjähdyksessä hän menetti tajuntansa ja hänet evakuoitiin yli vuorokauden odotuksen jälkeen. Taistelijan henkilöllisyys ei ole IS:n tiedossa. Leijonat aloitti jääkiekon MM-turnauksen 3-1 voitolla Saksasta. Suomen maalintekijät olivat Anton Lundell, Jesse Puljujärvi ja Aatu Räty. Leijonien MM-urakka jatkuu huomenna ottelulla Unkaria vastaan.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaineen keskus liikkuu kaakosta Suomen ylle. Siihen liittyvä pilvisyys ja sadealue levittäytyy Suomeen niin, että sää jää poutaiseksi ainoastaan osin maan lounais- ja länsiosassa sekä osassa läntistä ja pohjoista Lappia. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on koko maassa poutaisilla alueilla 15-19 astetta, sateisilla alueilla ja käsivarren Lapissa 10-15 astetta.

0: Salsan suurlähettiläät
1: Carlos ja Pedro
0: hämmentävät Tropico Salsaa. Seos on herkullinen ja vähän tulinenkin.
1: Mut sillai pehmeästi.
0: Lauantaisin 7:00.
1: Uusimmat tiistaisin ja torstaisin.
0: Samaan aikaan.

0: Kiss.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Tunne rytmi. Tunne.
1: Groove.

Soul Up Your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Illan viilein soundtrack.
1: Sunset Sounds.
3: Groove FM.

0: Buenas noches, amigos. Täällä taas Tropical Salsa.
1: Ja tässä Pedro ja vieressäni Carlos. Keittelemme teille aika vahvaa salsakastiketta. Tervetuloa Tropical Salsan pariin.
2: Lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the groove.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday tarjolla 4-6. Music to satisfy your soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Chill out with nighttime grooves.
0: Groove.

FM. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Groove. Groove FM.

0: Adios ja hasta luego. Pitäkään santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Kuumia salsarytmejä groovilta. Aina lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.
1: Tervetuloa tropical salsan pariin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
2: Groove.

Gruuven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Groove FM. Feel the rhythm, feel the soul. Groove.

Feel the groove. Feel the groove. FM.

0: Trooppinen salsakastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00. Feel the rhythm.
2: Feel the salsa.
0: Groove.
1: Groove FM.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguayhin.
1: Bienvenidos.
2: Bienvenidos todos.
0: Ripaus rytmejä ja litra letkeyttä. Tropicaosaossa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

Soul Up Your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove.